0: eniq talab qoyulgan. Qara ranglik yemeklik pigmenti Lianglan, Chixianhong, Ningmenghuang qatarlıq pigmentlardan tangşap çıqılgan. Şuna tor bilug igisi körsetkendek, yerim butulka pigment koyulsa, çoqum dölet ölçümetki talaptan eşip ketken bolışı mümkin. Fanjihong mundaq taklif berdi. Pigment meslesiden başka köpçilik yana tortku oxşaş, şeker, yağ tarkibi yuqur yemekliklerini uzak müddet istimal kılışının zeyniga dikkat kılış gerek. Kündelik durmuşta balılar yemekliknin ozuqluq süptüge, quramıq yetkenlerge qarğanda bekrek ehmiyet beriş gerek. Eğer rastılla tarkibide herhal birikme pigmentler bulgan yemekliklerini yese, bu pigmentlerinin özüden başka yana köp miktarda şeker ve yağ yep, yemekliknin ozuqluq süptin tövelletip, onlarının ösüp yetilişge təsir yetkizudu. Bu qiniq ranglı qaymaqlıq tortlarını balılar çeklik miktarda istimal kılış gerek. Ata anılarımı balılarga yeni, tabi yemekliklerini yegizişini asas kılıp, yukarı derecede pişiklangan yemekliklerini, cümleden köp miktarda birikme pigment koşulgan yemekliklerini az yegizişke dikkat kılış gerek.
1: Аңлап атқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
2: Бұл программаны Шинжаң радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдыны еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқсы олы. Тән сақтықы зор байлық программасы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қылынды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми усул тәшәббүс кылайлы.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə nə üçün kişilik yallığı keçdə adamı qıynaydı deyilən məzmunu sözləb verimiz. Hər xil tipdəki diş ağrıqları içində kişilik yallığının ağrıq sezimi aldınqı qatarda durdu. Bu xil ağrıq keçidə asan qozğulublu qalmasdan bəlkə ağrıq toxtuş doğrusu yesimi besiqmaydı. Nemişqa kişilik yallığı keçdə adamı qıynaydı? Bugün programımızda sizge kişilik yallığının ne üçün bunca ağrıydıqalıqını tüşendirip berimiz. Hem de sizge aldını ilişinin birkaç usulunu ögütümüz. Kişilik kişinin içki kısmıdaki nerva ve kan tomurlar mol bulgan yumuşak tokulumlar bulup, o katlık imal maddesi ve asasi maddesi içi de urulup durdu. Bu boşluk kişilik boşluğu edip atılıdı. Elastiklik boşluğu yok diyerlik. Jiddiy xarakterlik kişilik yallug'i asosliq bakteriya kişilikiga hujum qilib kirib, kişilik to'qilmalarida paydo bo'ladigan jiddiy xarakterlik yallug'ni ko'rsatadi. Kişilik bo'shliqi bilanla cheklanadigan bo'lgachqa, kişilikida yallug', suliq ishiq paydo bo'lganda kişilikning nervi talalari sezgur bo'lib, yenik darajadagi g'idiqlashda qattiq og'riydi. Kişilik yallığı vaqtida kontrol qilinmasa, yiltiz uchi töşke arqılıq yiltiz uchi etrafı toqulmaları yuqumlanıdı. Hatta eñek sönki içi de yuqumlanıdı. Kişilik yallığının en köp uçuraydıgan keselik sebebi çiştiriş kesli bulup, köpsandaki bimarlar çiştiriş kesli sebebinin vaqtida kesel körüstelmeydi. Kişilik yallığlanğan ağırqa çidiyalmay kılganda ondın kesel körüstüdü. Köpünce hallarda yıldız neycisi arqılıq davalaşqa doğru geliydi. Başka köp uçuraydıgan sebepleri yana tövendiklerini öz işçiga alıdı. Çiş, sırtkı zahmege uçurab sunup ketkendin kin, çişilge bivasta ecilip kalıdı. Eğir derecedeki çiş etrapı yalluğu bakteriyalarının çiş yıldızının uçudun tətür yönülüşte çişilgege hücum kılıp kirişini keltürüp çıkırdı. Uzak müddet eğir derecede upraş, çiş nervisini eğiz boşluğu muhitada içip koyudu. Kişilik yallığı ciddi payda bulganda tipik ifadesi tutkaklık karakterde ağırıydı. Ağırık köp hallarda keçidi kuzguludu. Onun üstüge ağırık kündüzdikedin kattık buludu. Azra gıdıklaş kuşçırısla ağırık küçüydü. Ağırık oranını konkret kesel çişte bekitkil bulmaydı. Eğer kişilikde yırınlık yalluk payda bulsa, daim ısıqı yoluqsa ağırış, soğuqı yoluqsa pesi şadisi görülüdü. Bu vaqta iğiz çayqay suyunu işletkende ağırıqını pes etkil buludu. Çünkü soğuq gıdıqlaş kişilik boşluğundaki besimini vaqtınca tüvallatıdı. Kelinikide bayqılışca kişilik yalluğuğa giriptar bolğanlarının kesili köpünce keçidi qozğılıdıken. Bu hergiz mu tasadı beylik emez. Tövendiki bir kancı amıl bilen münasifetlik. Birinci, beden kıyapıtı bilen münasifetlik. Kündüzü biz köpünce örü türümüz ya ki ulturumuz. Baş kısmı nispeten yukarı orunda durdu. Kişilik boşluğundaki vina qini bir kadar ravan qaytıdı. Yetip uxlağanda baş bilen yürek oxşaş bir горизонтал тәкшілікті тұрғачқа винаның қайтыш қаршылық күчі ашуды. Оның үстіге яллуғланған райондегі кеңайген қан томырлар техімі көп қанның чиелігі бойшылыққа кірішіні кәлтіріп чықырып, бойшылық ішедігі бесім енімі өрлайды. Шкенчі, кечіде қашылының аз болышы білен мұнасветлік. Күндіз қызмет, өгініш қылғанда, ян телефон ойнығанда, чоң меңа көп мақтардығы ташқи ғыдықылнышны қобыл қылып, ағырқы болған дегіті чечіліп кетеді. Түн ніспі болып, әл айғы бесіққанда, чоң меңа ағырық сезімне асалла чоң айтып кетеді. Кичіккені ағырық му адаттын ташқыры инық көрінеді. Үшінші, гормон сәвиясының төвәлігі білен мұнасіветлік. Tədqiqatlarda məlum bolışca, keçidə qənd postlaq hormonunun səviyyəsi tövərək bolsa, bədəndiki təbii yalluqı qarışdırış iqtidarı nisbətən tövəlləb, yalluqılınış xarakterlik ağırıq keçidə teximə küşlük bolış mümkün ikən. Mütəxəssislərin görüşdüşcə, sözülmə kişilik yalluğunun alamətləri tipik əməs ikən, bəzi bimarlarda hətta özlükidən ağırmaydı ikən. İstihiyyəlik, Ağırış alametleri körülmegen sozulma, kişilik yallığı eğer ünümlük yıldız neycisi arqılıq, davalanmay, pekat çiş zamaskılaş bilerli çeklense, çiş zamaskılaş materiali əksce yallığlıq сырғымы маддаларының чықырлышыға тосқылы қылып, елік бойшылықыды ке бесімнің зияды ешіп кетішіні кәлтіріп чықырып, созылмы чиш елге яллығының жетті қозғылышыны, чиш замас кісідің кейінке чиш ағырқыны кәлтіріп чықырды. Нұрғын чиш чириш янымы тарақи қылып, чиш нервісіға хожым қылып, чиш елге яллығыны пайда қылады. Чиелеги яллугының алдыны илиш үчүн 3 ноктага диккат кылыш керек. Жеде характерлик чиелеги яллугыны давалашта мукеммал йылтыз нечиси аркылуу давалаш керек. Давалашнын биринчи кадими йилик бошлугуну эчип, яллугланган чиелеги токулмаларын чыгарып ташлап, йилик бошлугунун бесимин коюп берип, агрыкны пасайтышка тогур келеди. Кейінке мүкемел болған елтіз нәйтісі арқылық давалашыны кәспі иғыз бойшылықы докторлары іліп барыды. Адатта 2 қитімдің 4 қитімға бөліп тамамлайды. Елтіз нәйтісі арқылық давалашының алдын тәйірліқи, дезинфекцияләш, толдырыш қатарлық бір қатар мәшғулатлар арқылық әң ақырда юқымынышыны үзіл кесіл тазылайды. Күнделік тұрмышта жеті характерлік чиелігі яллығының алдын еліш үшін көпчілікнің төвендіге бірқанчы ноқтыны ішқа ашырышыны тәвсия қылымыз. Бірінші, иғыз бошлықы тазылықаға дейқат қылыш, чиш бактерия дейгіні тазылаш. Көпчілік чиш чоткылаш, чиш епі ішілтіш арқылық. Көпчілік чиш чоткылаш, чиш епі ішілтіш қатарлық ұсылар арқылық чиш бактерия дейгіні тазылап, чишне құрт ешінің микро мұхитіні юқасы болады. Микро мұхитіні юқасы болады. Карбоник кислоталық ішчемлік татлық түрім қатарлықларының еш қитым санын азайтып, чиш чириш бактерияларының шекілінішіні азайтыш керек. Шкенче, қаралік иғыз бойшылықыны тәкшіріш. Кәспей тәкшіріш арқылық чирген чишне балдыр байқаш әмді докторның көрсетмісі бойынша давалаш. Чиш елге ялығуға тарақи қылышының алдын еліш керек. Үшінші, еніқ диагноз қойылғандан кейін вақтыда давалаш. Чиелеги яллугы көрүлгөндөн кийин эгиз бойшулугун балдуурак давалап, йылтыз нечиси аркылуу мукеммелдештирип давалышыны илип берип, яллугунун йылтыз учу атрапындагы токулмаларга кеңейип, эңек жүз кысмынын ичип агырышынын, хатта аятыга хавп жетишинин алдын алыш керек.
1: Аңлап атқаныңа Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықты зор байлық программасы.
2: Бұл программыны Шинжаң радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдыны еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарқытып, илми усул тәшәббүс кылайлы.
1: Адди сагламлык аракетлери.
0: Hörmetli radyo anlıqıcılar, bu sayfımızdə nəmi üçün konubki taqtisi və mausini həbdədə bir qitim sürtiş gerək digən məzmun diqtınlardı boludu. Bugün köpçilik təvsiyə qıladığan sağlamlıq addi hərkiti hər həbdədə bir vaqtini müqumlaşdırıb, spirtliq paxt parçisi ya ki nəm qəğaz bilən konubki taqtisinin hər bir konubki qalpıqı, mausinin on sol konubkisi və dumulama çaq yoçqini bir qitim sürtiş. Konubka taqtisi və mauz bizning hər günü tutuş qitim sani ən yuqri, əmma tazılaş qitim sani ən tövən bolğan boyum. Uşaq yeməklik yigəc, xət uruş, mauzni silab yana, yüzni silash uzun vaqt davamlasa, konubka qalpıqının yoçqığa, bulku uvaqları, teri kepki və yağ yoşurnub, mauzni sırtqı yüzümü parqırab gedidu. Bu kirlər bakteriyalarının makanı bulub, təkşürüş arqılıq konubki taqtisidiki bakteriyalarının sani matunginkidin mu köp ikkəlligi məlum boldi. Spirtliq paxt parçisi bilən sürtkəndə yağını eritib, bakteriyalarını öldürələydi. Yenə konubkinin pakiz tigiz sezimini əsligi kəltürələydi. Bugün hafta axırdakı mühim vaqtda konopka taxtısı və mausını bir qetim sürsəniz, xat besişinin ravallaşqanlığını, qolunuzdakı bakteriyalarının azlab ketkenlikini bayqaysız.
1: Аңлап атқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
0: Радио аңлығычыла әмді хава райды мәлумат аңлыттымыз. Үрімчеді хава бұлытлық, температура 24-34 селсия градус қыча. Алтайда хава бұлытлық болып кейін ечіладу. Температура 17-дін 33 селсия градус қыча. Чөйчекті азырақ ямғыр еғіп кейін ечіладу. Температура 18-дін 35 селсия градус қыча. Ғулжыда азырақ ямғыр яғыду. Температура 17-дін 31 селсия градус қыча. Борталада азырақ ямғыр яғыду. Температура 18-дін 35 селсия градус қыча. Қармайда азырақ ямғыр яғыду, температура 25-дін 37 селсия градус қыча. Көйтінді азырақ ямғыр яғыду, температура 24-дін 36 селсия градус қыча. Шихансыда хава бұлытлық, температура 20-дін 36 селсия градус қыча. Санжыда хава бұлытлық, температура 24-дін 37 селсия градус қыча. Құмылда хава бұлытлық, температура 24-дін 36 селсия градус қыча. Турпанда хава бұлытлық болып кейін азырақ ямғыр яғыду. Температура 30-дін 41 селсия градус қыча. Корлыда өткінші ямғыр егіп кейін мөлдір егіп хава тұтылды. Температура 17-дін 31 селсия градус қыча. Ақсуда өткінші ямғыр егіп, кейін мөлдір яғыду. Температура 18-дін 31 селсия градус қыча.

0: Kuşta hava bulutluk, temperatura 19'dan 35 Celsius gradus kıca. Kaşkarda hava bulutluk, temperatura 22'den 36 Celsius gradus kıca. Xotanda hava bulutluk, temperatura 21'den 28 Celsius gradus kıca. Ürümçide hava bulutluk, temperatura 24'den 34 Celsius gradus kıca. Hava raydı məlumat anlattık.
1: Аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
0: Өрмәтлік радио аңлығычылар, Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы бойыч аңылтыш бәрдіқ, яқтырып, аңлығыныңлағы рәхмет.

anladı. 12.333 мәслихәтчелек мулазмәт мәркәзендә хезмәтчеләр белән чөнкүр фикер алмаштырып, шәһәрнең нисе калдырышны төзәш хезмәтенең үнемен тәкъшүрүп тадқиқ кылды. Аркадан Чын Шаужаң, Эркин Туниаз, Атулым райлык адам күчү байлыгы ва иҗтимаи капалат назарыты рәһбәрлек пәнсисенең әзалары ва назаратка карашлык орынлардагы мәсъул юлдашлар, Атулым райның тәшкилат, тараҡият ва ислахат, маариф, малия, дәүләт мөлки катарлык орынлардагы мәсъул юлдашлар белән сөһбәтләшеп фикер алмаштырды. Атулым райның адам күчү байлыгы ва иҗтимаи капалат хезмәте докладын аңлады. Чын Шаужаң моныларны тәкъитләде. Her millet amasının yukarı seviyede toluk işki orulışını ilgiri sürüp, işki orulaştırışını aldınkı orunu koş yetekçilikini küçeytip, sahanı başkuruşta çokum işki orulaştırışını başkuruş, kesbini tutuşta çokum işki orulaştırışını tutuş, istimalı ilgiri sürüşte çokum işki orulaştırışını ilgiri sürüş, türlerin yolu koyuşta çokum işki orulaştırışını kenaytışta çıntırıp, iş oranını mukumlaştırış, sığımını aşırış, süpütünü östürüş hareketini чоңқур yolga қойып, Али мәктәп пүткізгенлер қатарлық нұқтылық кішіләні ішкі орынлаштырышыны гәуделік яқшы тұтып, Жәнөбі Шинжаңдыкі амының ішкі орынлышыш yolыны көп қыл тәдбіріні тән қолынып кеңайтып, ішкі орынлаштырыш сығымыны үзіксіз мұқымлаштырыш вә кеңайтыш керек. Адам күчі байлықырын еч пайдылынышыны күчейтіп, кәсіпі техники ықтысаслықлары вә техники махаратлік ықтысаслықларын етіштүрішіні күчейтіп, кәсіпі техники махарат бойча қаратмынық тәрбиелешіні пағалы қанат кейдіріп, білімлік, техники махаратлік, ижатчан санаат ішчілері қошуынын зорайтып, юқыр қатламлық ықтысаслықла вә жидді ехтияжлық қыз ықтысаслықларын кіргізіш, етіштүріш салмықыны зорайтып, техими көп пән техники башламчы ықтысаслықлары, қалты инженерла, чоң дәүләт үнәрвәлләрен yetiştirүш барлыгы кәлтүриш. Әмәли баһалаш өлчемендә чын турып, әмәли хезмәт иктидарын гәүдәләндүрүп, техими көп юқыры сапалык ихтисас игесенә Шинҗанга килеп төп кошып, нәтиҗә яртышкы топлаш. Иҗтимаи капалатның даирәсен кеңәйтүш, сүптүне өстүрүшне алгы сөрүп, иҗтимаи сугуртының каплаш даирәсен кеңәйтеп, İctimai kapalet teminatını normal köpeytiş mekanizmini mükemmelleştirip, şehir yezi ahalısının yaşanığında kütünüş teminatını köpeytiş hareketini çoğunkur yolu koyup, İctimai kapalet bir hatarlık torunu müstehkemlep, zıçlaştırıp, İctimai soğurtu fonunu nazaret kılış başkuruş ve kımmetini saklaş, kımmetini aşırışını küçeytip, her millet amısının yaşanığında kütünüş pulu, can saklaş pulunu kat'i yakşı koğdaş. Адам күчі байлықы вә іжтимаи капалет сиясты вә мұлазиметінің юқыры сүпәтлік тәминатыны күчейтіп, адам күчі байлықы вә іжтимаи капалет мұлазиметіні әлалаштырыш, юксәлдіріш елі әркетіні тұтқы қылып, сиясетіні әлалаштырыш, мұлазиметіні юксәлдірішіні омымызлік алғы сүріп, сүн-и әқіл білән адам күчі байлықы вә іжтимаи капалет қызметінің юғырмы тәрәқатыны тезілтіп, адам күчі байлықы вә іжтимаи капалет мұлазиметіні яқшы бежіріш, Тез бежіріш, асан бежіріш, ақыл бежірішке өтішіні үлгірі сүріп, әр милет амысы баш қатыруватқан, ғам қылыватқан, әндіші қылыватқан ішлани күчеп, яқшы әл қылыш. Адам күчі байлықы вә іжтимаи капалетіні идары қылыш сәвиясіні өстіріп, әңгек хуқуқ мәнпәтіні капалетлендіріш механизміні такамыллаштырып, шәқіні несі қалдырышыны түзәш қызметіні бүтін күч білән алғы сүріп, дейқан ішләмчілінің шәқіні вақтыда толық тарқытышқа хақиқи капалет қылып, жаллық ішкі орынлашқан вә еңіячі ішкі орынлашқан әмгекчілерінің хуқуқ мәнпәтіні капалетлендірішін күчейтіп, базарны назарат қылыш башқұрыш вә әмгек капалеті тәптішілікі бойынша қанун ижра қылышыны күчейтіп, әмгек мажыраларыны муапық әл қылып, қиліплік, тәртіплік, адыл муапық, өз ара нәпкет күзіп, ортақ пайда алыдыған, инақ мұқым әмгек мұнасыпты орындыш. Партияның адам күчі байлықы вә іжтимаи капалет қызметіге болған омымызлік рәхбәрлікіні күчейтіп, партия комитеті бір тұташ рәхбәрлік қылыдыған, көп тармақ әмкірлішідіған, бүткіл жәмиет ортақ қатнышыдыған қызмет әндейісіні мүкәммәлләштіріп, адам күчі байлықы вә іжтимаи капалет тармақларының рәхбәрлік бәнзісі вә кадрлар қошыны құрылышыны күчейтіп, тоғры сияси нәтиже қарышыны тұрғызып вә әмәлді көрістіп, партия стилі, пәтлік құрылышыны вә чірік
ki karıştırış kürüşünü çoğunkur algı sürüp, amının etrafındaki natoğru stil ve çiriklik meselesini tüzeşini çoğunkurlaştırıp,

0: сын көрініше бүтін торды тарқылған. 2019 жылық Билибилінің ән гүзел кетсе, ең еліқ кетілгіде о өзі елғыз 100 кішілік музыка әтірді білін бәсілішіп, 12 минутлық Юэнджу программысы да сехіргердек. Юэнджие программысы да сехіргердек юқры авазлық пипа, чиба қатарлық чалғыларыны алмаштырып, әнәнве даңлық музыка, шимен, мәйфудың яшылар яқшы көрдіған, Хундолуо, Хойин, Жинжи, Катарлык, Слубы оқшымайдыған музыкаларғыча орындады. Торды қойлыш кетім саны 140 миллион кетімгі етті. Тордашлар әйран болып, юқры сәвиялы көрініш дейшті. Фан Жилнуңның қарышча, Джунго халық музыкалары мол вә чонқыр, о юқры дәрежілік болышы соғық муамилік үшірмасылық керек. Әгер кішілер оныңдеке құшалықны есқылалыса, халық музыкасыға теғімі еқілішіп, халық музыкасыны теғімі яқшы көрді. Бұл шатлық оқытыш идеясы үрімчедіке дарысханыларғымы кіргізілді. Фан Жилнуң мұндақ деді. Қызқыш ән яқшы оқытықчы. Балылар алдыда китаптікеге қарап, іш көрмей. Балылар яқшы көрдіған мәзмұн қызқарлық шәкілдер білен көпчілікні музыка дүниясыға башлап кіріш керек. Көп еллардың бұян Фан Жилнуң көп қетім Шинжанға келіп ойын қойып, Ипек Юлыдеке музыка ызыны, шындақла бұл тұпырақның өзгіче музыка асасыны іздеп келген. О, дәріс вақтыда, әр мүлләт балыларының пипа челешта бүтін зихні білен беріліп кеткен халдың көріп, аяжаланған халда мұндақ деді. Шинжандыке әр мүлләт балыларының келасық чалғыларыны өгініш қызғылығы нахайты юқры. Музык сапасы нахайты юқры. Асасы мұ нахайты пұқты кен.
1: Их, аны вәтін, сіз мәрданы чылап таң қуяшыны, сәхәр жимжітіқіні ойғатқан қызыл қораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа, біздің бәқтілік айлымыз. Шинжаң радио-телевизия станысының Вәтен менің айлам программасына аңлышыңланы қаршы алыңыз.

سلسیه گرادوس کچه. قرمایده ازرق یمغور یغدو. تیمپراتورا 25-тен 37 سلسیه گرادوس کچه. Көйтінді азырақ ямғыр яғыды. Температура 22-дін 38 селсия градус күче. Шиханзыда азырақ ямғыр яғыды. Температура 20-дін 35 селсия градус күче. Санжыда азырақ ямғыр яғыды. Температура 24-дін 37 селсия градус күче. Құмылда азырақ ямғыр яғыды. Температура 22-дін 35 селсия градус күче. Турпанда хава бұлытлық. Температура 25-дін 41 селсия градус күче. Korlada qattiq yomg'ir yog'ib, keyin azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 17 dan 30 selsiya gradusgacha. Oqsuvda azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 21 dan 31 selsiya gradusgacha. Otishda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 20 dan 34 selsiya gradusgacha. Qashqarda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 20 dan 33 selsiya gradusgacha. Xotanda havo bulutliq. Temperatura 20 dan 32 selsiya gradusgacha. Үрімчеді хава бұлытлық, температура 23-тін 34 селсия градус күче. Хава райды мәлумат аңлаттық. Өрмәтлік радио аңлығы жылан, Шинжан радио телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программыс бойынша аңлатыш бердік, яқтырып аңлығының лағы рәхмет.

0: үмітвар позиция тұрмышыңызды раңдарлаштырып теніңізге сағламлық күш қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхәрдің башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио телевизия станысының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: Аңлап атқыналар, Шинжан радио телевизия станциясының тән сақлықы зор байлық программасы.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия станциясы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың ілгір сүрішінің әң яқсы олы. Тән сақлықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуіз алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбіз қылайлы.
2: Сағламлық қабарлары.

0: باكتریا دیگنه تازلاب چشنه قردیشنان میکرو محیطنه یوقاسه بولدو. Карбоник кислоталык ичимлик, татлык, түрүм катарлыкларны ийиш кетим санын азайтып, чиш чириш бактериялардын шакылынышын азайтыш керек. 2-нче, каралык ийгиз бошлугун текшириш. Кесби текшириш аркылуу чирген чишни балдыр байкаш жана доктурдун көрсөтмөсү боюнча давалаш. Чиш ийлиги ялгууга таракки кылышынын алдын алыш керек. 3-нче, энек диагноз коюлгандан кийин вактыда давалаш. Чилки ялыгы көрүлгөндөн кийин ийгиз бошлугун балдурак давалап, йылтыз нечиси аркылуу мукаммалдаштырып давалышын алып берип, ялыгынын йылтыз учу атрапындагы токулмаларга кеңейип, эңек жүз кысмынын ишип агырышынын, хатта аятыга кап жетишинин алдын алыш керек.
1: Аңлаватқаныңла Шинжан радио телевизия стансасының тән сақтықы зор байлық программасы.
2: Бұл программаны Шинжан радио телевизия стансасы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чон қадам илгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықы илгір сүрішінің әң яқсы олы. Тән сақтықы зор байлық программасы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықы илгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қансы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч қалдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул Тәшәбүз қылайлы.
3: Адди сағламлық әрекетлері.
0: Hörmetlik radyo anlıqıcılar bu sayfımızda nemi üçün konupki taqtisi və mausini həptidi bir qitim sürtiş kerek degen məzmun dektinlardı boludu. Bugün köpçilik təvsiyə qıladığan sağlamlıq addi hərkiti hər həptidə bir vaqtini mukumlaşdırıb, spirtliq paxt parçisi ya ki nəm qayğaz bilən konupki taqtisinin hər bir konupki qalpıqi, mausinin on sol konupkisi və domulama çaq yoçqini bir qitim sürtiş. Konupka taqtisi və mauz bizdən hər günü tutuş qitim sani ən yuqri, əmma tazılaş qitim sani ən tövən bolğan boyum. Uşaq yeməklik yigəc, xət uruş, mauzni silab yana, yüzni silaş uzun vaqt davamlasa, konupka qalpqının yoçqığa, bulku uvaqları, teri kepki və yağ yoşurnub, mauzının sırtqı yüzümü parqırab gedidu. Bu kirlər bakteriyalarının makanı bulub, təkşürüş arqılıq konupki taqtisidiki bakteriyalarının sani matunginkidin mu köp ikkəlligi məlum boldi. Spirtliq paxt parçisi bilən sürtkəndə yağını eritib, bakteriyalarını öldürələydi. Yəni konupkinin pakiz tigiz sezimini əsligi kəltürələydi. Bugün həbdə axırdiki muhim vaqtda konupki taqtisi və mausini bir qitim sürsünüz, xət besişinin ravallaşqallıqını, Қолыңыздығы бактерияларының азлап кеткенлігіні байқайсыз.
1: Аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия стансасының тән сақтықы зор байлық программасы.
0: Өрмәтлік радио аңлығычыла Шинжан радио телевизия стансасының Тән сақтықы зор байлық программыз бойынша аңлатыш бердік, яқтырып, аңлығыныңлағы рахмет.

Ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

Кериен айесы Қомлық районында өзтүрішкі маскеладыған пісті сортыны алдын талап, парнықты түжіпләп етіштүріш әндейсіні қолынып, әлі сұпәтлі көчәтлерінің сіжіл етіштүріп, Қомлы тұрақлаштырып, орман бейнақ қылыш білән өзгечі бағыбәншілікін тәрәқи қылдырушыны бір тұташ пилалап, экологияны қоғдаш білән қалықны бейтіп кірімні ашырушыны мас үлгірі түсірді. Tumuz mezgilde Keriyen ayısından yeni bağ yeza için yüven kendideki pislik ölçüde yetiştiriş bazıda tutaş ketken ölçenleşken parniklar retlik oralaştırılgan bulup, parnikteki üç kıl ela süpetlik pislik sortun köçetleri sağlam ösüp, öz ehvali kişinin okşal kılattı. Tekniklar köçet zarlık kırları ağrısı da uyaktan bu yakın menip kent ahalları köçet perevişlik muhim noktalarını bir mi bir düşendirdi. Piste derhi Қорғақшылыққа шорғы интайын чыдамлық бұл іштәк алайдылығын азырлыған болып, боранды мұдапиялынып, құм тұрақлаштыруш, су тұпырақтың тұтақлаш өнімі көрінерлік болғашқа, Жәнубы Шинжаңдағы чөл экологиясын тұзайшта алдын талынған ықсади дәрәк түрі. Кериен айесі парникті түжіпләп, енчікләштіріп, етіштіріш шәкінің қолынып, соғырыш білән оғытлашыны бір тұташ баш құрып, контрол қылып, Өсіш мұйтыны тәңшәш тізгілләш білән білі, бүтін жәриялық техник жәттің етекшілік қылыш мұлазметін үйірішләштіріп, көчәтлерінің тұтыш ниспіті вәзіптіні зор дәрежді өздіріп, көләмләштіріп, қом тізгілләп орман бейна қылыш асасын мұстәккәмледі. Нөвәтті Шуджайдекі 110 көчәт етіштіріш парынкіда 2 500 000 түп әлі сүпәтлік піст көчәтлер көләмләштіріліп етіштірілді. Бұл көчәтлерінің кәлгісі де 67 600 мұ қомлықы көчіріп тікіш мөлчәрләнді.

0: ішіне тездетіп, асаси қатламның ортақ ехтияжыны үздіксіз қандырдық. Яшанғалар, балылар, мұлазымет капалыты чын тұтылып, тәрәқият нәтижелері текімі конкрет қыланды, текімі иллықтықы иге қыланды. Ningbo шәрінің Куңпу көчісіда 85 яшлық Туғын Кай бәкәт бір телефон білалы үйді тамақ, тазылық, вакалетін сетивіліш қатарлық яшанғанды күтініш мұлазыметінің бәхриман бұла алайды. Туғын Кай мұндақ деді. Улар айылда күтініш мұлазыметі арқылық маңа көктат әкіліп бәрді. Яны өй ішлеріні қып бәрді, тазылық қып бәрді. Азыр яшанғаларының тұрмышы хақиқатан бәхітлік. Бәхіт жаужаңның яшанғанды күтініш мұлазыметіне төрге айырып, yol қойыш yolu үстіде ізденгенлігінің нәтижесі. Айылдыки яшанғаларға ақыл күтініш субсы бәрпа қылып, ішік алдығы беріп мұлазымет қылыш. Алайды қиыншылығы бар яшанғаларны әсләлері бір қадар мүкәммәл, мұлазымет сүпті бір қадар юқыры болған өкімет башқұрышыдыки күтініш аппаратлары білен тәмінләш. Айжетеден чықалмайдыған яшанғаларны ұзыны мұддәтлік соғырта күтініш мұлазыметі толықлымысы білен тәмінләш. Маны мұшындақ бір қатар сиясет тәдбірлі, шәр райындың тағылық кентлергіче, сағылам яшанғалардың айждедің чықалмайдыған яшанғаларғычы болған бүтін зәнжеріні дәсләп қадамды бәрпа қылды. Жажан өлкісі Ningbo шәрлік қалық ішілері идарысының муавин башлығы өжін үйе мұндақ деді. Күтініш мұлазыметіде ехтияжғы қарап тәдбір қолыныш текімі зөрір. Біз әмілет давамыда яшанғаларының ехтияжының оқшаш болмайдығалығыны, күтініш мұлазыметіде әммені бір таяқты хәйдәшкі болмайдығалығыны байқұдық. Біз бүтін район бойынша бағалашыны қанат ейдіріп, өз алдығы ілтимас қылыш білен кәсіби аппаратларының бағалашыны бірләштіріп, яшанғаларының әхвалыны тоғыры пәріқләндіріп, әрекетчан яңылап, еші, сағылымлық әхвалы қатарлық шәртләгі бірләштіріп, түргі айырып, көп сахалар бойынша мұлазымет білен тәмінләп, әр бір яшанған кішіні әң муапық күтініштін бәхірман қылдық. Вінжу Оғай райындыки бұ еслейді бұйыл язлық тәтілілік, авалілік бекіш мұлазыметі yol қойылып, нұрғын ата-ана ғәм әндіштін қалас қылынды. Айлы башлығы Мяу Чен Мин мұндақ деді. Өйден еслейге 2-3 минуттылы етіп барғылы болуды. Кетедіған қыражет бір қадар төвен. Оқытқычылар капалетке иге. Балыны бұ ерге тапшырысақ, наайты қатыр жән болымыз. Если муарипіні біргәуділәштүріш ислахаты Чыжан өлкісінің амыви мұлазыметіні біргәуділәштүріштікі мұйым тәдбірі. Үш яштын төвен балыларының есліге кіріш қиын болуш, есліге кіріш қиммет болуш мәсілісіні хәл қылыш үшін, Чыжан тармақлар айырымчылығыны бұзып ташлап, әсілді муарип, сәхия, сағыламлық қатарлық тармақларға тәвә болған башқұрыш функциясыны чоңқұры біріктіріп, яслийінің хавалилік бекіш мұлазыметіні қанат ейдірушіні ілгірі сүріп, 2 яштын 6 яшқычы болған тұташ муарип системісіні тәдіржі бәрпа қылды. Жажан өлкілік хавалилік бекіш муарипіні біргәуділәштіріш ислахаты тәтқиқат етекчілік мәркізінің ижрайия мудири Ян Сунгын мұндақ деді. Авалилік бекіш сыныпы адди кичик сынып емес. Чоқым бұлақларының өспетіліш алайдылығы вә қануниетігі әмәл қылыш керек. Авалилік бекіш муарипіні біргәуділәштіріш ислахаты арқылық, ясли муарипі байлықының орылаштүрілішы білен, оқытқычылар қошынының әвзәлікіні сәхия, сағыламлықның давалаш, күтініш алайдылығы білен бірләштіріп, бүтін авалилік, ерім авалилік, вақытлық хавалилік қатарлық көп қыл хавалилік бекіш мұлазыметі білен тәмінләп, ясли білен айлы, мәхәлінің әмкарлышып бекіш механизміні мүкәммәлләштірдік. Азыр Жаужаңда 5000-ға яқын ясли, 3 яштын төвен балыларға қарата хавалилік бекіш сыныпы тәсіс қылды. Бұл сыныплардыки балылар 103000-ден ашуды. Ортақ бейіш үлгі көрістіш районы құрылған 5 жылдың көпірек вақыттан бұян, Жаужаң өлкісі бүтін өлкі бойынша бір тақты шахмат тәпәккүріні тұрғызып, мемлекет бойынша алды білен асаси амыви мұлазыметіні яны тұйық елгі маңса текімі ічінішлік мәғлубиетке ұшырайды.
1: Станысымыз қәуірі. Америка зонтыңы Трамп 8-ні 14-ні күні Американың Иранға ұқсады жәттін қаттық сәрбі береді қалықыны. Орымыз бұғызыны найты тізла, Американың зіміні дәп жаққарлайды қалықына етті. İran 8-14.

0: жүгіне хабар илан қылып, Иран Ислам инқилаби муафизат қисми ава мудафия системасының Ормузган өлкесінің ава бошлығында MQ-9 белгілік Сышин намлық ұшқысыз айрыпланы тосқалықы ва вайран қылғалықын айтты.
1: Hürmetlik radyo dinleyiciler. Bu kadimki memleket haberleri ve halkara haberler programımız müşahede ahırlaştı. Programımızın diktörleri Güzel Nur Rozi bilen Bahtiyar Turdi. Nöbetçi muharriri Emincan İsmail. Nazaretçisi Bahtiyar Turdi.

әлірі итбағыға әза дөләтлерге экспорт қылған көрече 266 мүн тоннаға. Экспорт сомысы 100 миллион америка долларға етті. Дөәнді дейқтанла программызның тәпсілей мәзмілдірді болсын.

0: Мән бір тамчы су.
1: Мәмі бір тамчы су.
0: Мән сүп-сүзік еріқтің кәлдім.
1: Мән пақы су амбірдің кәлдім.
0: Күлікті күлләні соғырым ән.
1: Жүмәкні чын әтмәпті. Мән әуіраз жолығы иқып кәттім.
0: Мән чоң дәриялағы құйылып, бейпаян итізланы соғардым.
1: Қасқыны су дәриялағы қойып берілді. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
2: Су байлықыны қадірләйді. Әр бір тамшы су өз орнын тапсын.
3: Мән чоң мені. Вақтым чықсыла әсті сақлыған ұшырланы рәтлейттім. Әй, ұзын мәзгіл ұқылымай, таң атқызу сәбілік. Әсті тұталмайдыған бұп қалдым.
4: Мән иммунитет системесі. Ұқылымай, таң атқызу сәбілік. Яқындың бұян лимфа хүйжәйірілерім вә кеселікі қарштырғычы хүйжәйірілерім бәхлі ажызлап кәтті. Бактериялар бәден әзаларымға халығанчы бұзғыншылық қылып атыды.
5: Мән бөрек. Құлымай таң атқызу өте сәуіплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кетті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарым ма қалмыды.
6: Мән үрек. Ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызу сәуіплік, қызметтім нормдан ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
7: Ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызу үш, қаралсыз бомбығы ұқшайды. Бәден назалары нормыдан арту қызмет қылғалықтан ағақландырыш бәрді. Тыңшыдыңыз мұ?
8: Қаинатки жисымла тоқтымай айылып тұрғандек, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
9: Мен аспаран

Қадірлік достарымыз, отқаныңлар сәнәт сәхнесі программасы. Программамыздың дамынаштырмыз әмді яйлақ оғыл қызлары намлық моңғол чырақшының ұзырыңлағы сонымыз.

0: Аңлаватқаналы Шинжан радио телевизия станциясының тән сақлықы зор байлық программасы.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия станциясы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақлықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіс қыланды. Илім пән білімлерін омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми усул тәшәбүс қылайлы.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə nəmə üçün kişilik yallığı keçdə adamı qıynaydı degen məzmunu sözləb verimiz. Hər xil tipdəki keçiş ağrıqları içində kişilik yallığının ağrıq sezimi aldınqı qatarda durdu. Bu xil ağrıq keçidə asan qozğulublu qalmasdan bəlkə ağrıq toxtutuş doğrusu yesimi besiqmaydı. Nəmişqa kişilik yallığı keçdə adamı qıynaydı? Bugün programımızda sizge kişilik yallığının ne üçün bunca ağrıydığalıqını tüşendirip berimiz. Hem de sizge aldını ilişinin birkaç usulunu ögütümüz. Kişilik kişinin içki kısmıdaki nerva ve kan tomurlar mol bulgan yumuşak tokulumlar bulup, o katlık imal maddesi ve asasi maddesi içi de urulup durdu. Bu boşluk kişilik boşluğu edip atılıdı. Elastiklik boşluğu yok diyerlik. Jeddi xarakterlik kişilik yallığı asaslıqı bakteriya kişilikke hücum qılıp kirip kişilikke toqulmalarda payda boladigan jeddi xarakterlik yallığını körüstüdü. Kişilik boşluğu bilanla çeklendigan bolgaçqa kişilikde yallıq soluq ışık payda bolganda kişilikning nervi talaları sezgür bolup yenik derecedeki gıdıqlaşta qattıq ağrıydı. Kişilik yallığı vaqtida kontrol qilinmasa, yıldız uçi töşke arqılıq yıldız uçi etrafı toqulmaları yuqumlanıdı. Hatta eñek sönki içide yuqumlanıdı. Kişilik yallığının en köp uçuraydığın keselik sebebi çiştiriş kesli bulup, köpsandaki bimarlar çiştiriş kesli sebebinin vaqtida kesel körüstelmeydi. Kişilik yallığlanğan ağırqa çidiyalmay qılganda ondın kesel körüstüdü. Köpünce hallarda yıldız neycisi arqılıq davalaşqa toğru geliydi. Başka köp uçuraydıgan sebepleri yana tövendiklerini öz işçiga alıdı. Çiş, sırtkı zahmege uçurap sunup ketkendin kin, çişilge bivasta içilip kalıdı. Eğir derecedeki çiş etrapı yalluğu bakteriyalarının çiş yıldızının uçudun tətür yönülüşte çişilgege hücum kılıp kirişini keltürüp çıkırdı. Uzak müddet eğir derecede upraş, çiş nervisini eğiz boşluğu muhitada içip koyudu. Kişilik yallığı ciddi payda bolganda tipik ifadesi tutkaklık karakterde ağrıydı. Ağrıq köp hallarda keçidi kuzguludu. Onun üstüge ağrıq kündüzdikedin kıttık buludu. Azıraq gıdıqlaşık uçurusla ağrıq küçüydü. Ağrıq oranını konkret kesel çişte bekitkil bolmaydı. Eğer kişilikde yırınlık yalluk payda bolsa, daim ısıqı yoluqsa ağrış, soğuqı yoluqsa pesi şadisi görüldü. Bu vaqtta iğiz çayqa suyunu işletkende ağırıqını pesaytkil buludu. Çünkü soğuk gıdıqlaş kişilikki boşluğudaki besimini vaqtınca tüvallatıdı. Kelinikide bayqılışca kişilikki yalluğuğa kırıptar bolğalarının kesili köpince keçede kuzguladıkken. Bu hergizmü tasadibiylik emez. Tövendiki birkaç amıl bilen münasifetlik. Birinci, beden kıyapıt bilen münasifetlik. Kündüzü biz köpünce örü türümüz ya ki ulturumuz. Baş kısmı nispeten yukarı orunda durdu. Kişilik boşluğundaki vina kini bir kadar ravan kaytudu. Yetip uxlağanda baş bilen yürek okşaş bir gorizontal tekşilikte turgaçka vinanın kaytış karşılık küçü aşıdı. Onun üstüge yalluğlanğan rayondaki kenaygen kan tomurlar tekimi köp kanının kişilik boşluğuna kirişini keltürüp çıkırıp boşluk içindeki besim yanımı örleydi. İkinci, keçide kaşılının az buluşu bilen münasifetlik. Kündüzü hizmet, ögünüş kılganda yan telefon oynağanda, çoğun mena köp mahtarıdaki taşkı gıdıqlanışını kubul kılıp, ağırkı bolgan dekti çeçilip getirdi. Tün nisbe bolup, el ayığı besikkanda, çoğun mena ağırık sezimini asalla çoğun ay devdirdi. Kiçikkine ağırık mu adetten taşkırı inek körünüdü. Üçüncü, hormon seviyesinin tövallikü bilen münasifetlik. Tədqiqatlarda məlum bolışca, keçidə qənd postlaq hormonunun səviyyəsi tövərək bolsa, bədəndəki təbii yalluqı qarışdırış iqtidarı nisbətən tövəlləb, yalluqılınış xarakterlik ağırıq keçidə teximi küşlük bolış mümkün ikən. Mütəxəssislərin görüstüşcə, sözülmü kişilik yalluğunun alamətləri tipik əməs ikən. Bəzi bimarlarda hətta özlükidən ağırmaydıkən. İstihiyyəlik ağırış alametleri körülmegen sozulma, kişilik yallığı eğer ünümlük yıldız neycisi arqılıq, davalanmay, pekat çiş zamaskılaş bilerli çeklense, çiş zamaskılaş materiali əksce yallığlıq сырғымы маддаларының чықырылышыға тосқылы қылып, елік бойшылықыды ке бесімнің зияды ешіп кетішіні кәлтіріп чықырып, созылмы чиш елігі яллығының жетті қозғылышыны, чиш замас кісідің кейінке чиш ағырқыны кәлтіріп чықырды. Нұрғын чиш чириш янымы тарақи қылып, чиш нервісіға хожым қылып, чиш елігі яллығыны пайда қылады. Чиелеги яллығының алдыны еліш үшін үш ноқтыға дикат қылыш керек. Жеде характерлік чиелеги яллығыны давалашта мүкемел елтіз нәйтісі арқылық давалаш керек. Давалашның бірінші қадымы елік бойшылықыны етіп, яллығыланған чиелеги тоқылмыларыны чықырып ташлап, елік бойшылықының бесіміні қойып беріп, ағырықны пәсайтішке тұғыр келеді. Кейінке мүкемел болған елтіз нәйтісі арқылық давалашны кәспі иғыз бойшылықы докторлары еліп барыды. Адатта 2 қитымдың 4 қитымға бөліп тамамлайды. Елтіз нәйтісі арқылық давалашның алдын тәйірліқи, дезинфекцияләш, толдырыш қатарлық бір қатар мәшғулатлар арқылық әң ақырда юқымынышны үзіл кесіл тазылайды. Күнділік тұрмышта жете характерлік чиелігі яллығының алдын еліш үшін көпчілікнің төвәндіге бір қанчы ноқтыны ішқа ашырышыны тәвсия қылымыз. Бірінші, иғыз бойшылықы тазылықыға дикат қылыш, чиш бактерия дегіні тазылаш. Көпчілік чиш чоткылаш, чиш іпі ішілтеш қатарлық ұсылар арқылық чиш бактерия дегіні тазылап, чишне құртиешінің микро-мухитіні юқасы болады. Карбоник кислоталық ішчемлік татлық түрім қатарлықларыны еш қитым санын азайтып, чиш чириш бактерияларының шекілінішіне азайтыш керек. Ішкенде, қаралік иғыз бойшылықыны тәкшіріш. Кәспі тәкшіріш арқылық чіріген чишне балдыр байқаш әмді докторның көрсетмісі бойынша давалаш. Чишелігі яллығуға тарақи қылышының алдын еліш керек. Үшінші, енік диагноз қойылғанден кейін вақтыда давалаш. Чишелігі яллығы көрілгенден кейін иғыз бойшылықыны балдырақ давалап, елтіз нәйтісі арқылық мүкемелләштіріп давалышыны еліп беріп, яллығының елтіз үші әтрапыдығы тоқылымларға кеңейіп, еңәк юз қысмының ішіп ағырышының, әтті аятығы қауіп етішінің алдын еліш керек.
1: Аңлап атқаныңа Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
2: Бұл программыны Шинжаң радио телевизия стансы білен Аптоным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқсы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптоным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарқытып, илми усул тәжәбүз қылайлы.
1: Адди сағламлық әрекетлері.
0: Өрмәлік радио аңлығыжыла бұл сайпымызда немі үшін конопқы тақтысы вән ма өсіне әптеді бір қетім сүрттіш керек деген мәзмұн дектіңларды болады. Бүгін көпчілік тәвсия қыладыған сағламлық адди әрекеті әр әптеді бір вақытыны мұқымлаштырып, спиртлық пақты партисі яки нәм қағаз білән конопқы тақтысының әр бір конопқы қалпықы ма өсінің оң сол конопқысы вән домылыма чақ ёчқыны бір қетім сүрттіш.

0: keçili u Guangdong Sunni Hemrah televiziyasining davlat an'anaviy musiqa marosimida dunyodagi har qaysi davlatlarning chalg'ullariga taqlid qilib pipa chalgan aloqador sin ko'rinishi butun turda tarqalgan. 2019-yillik Bilibili'nің ән güзел кечісі ең еліқ кечілікіде о өзі елғыз 100 кішілік музыка әтірді білін бәсілішіп, 12 минутлық юәнжие программысы да сехіргердек юқры авазлық пипа, чиба қатарлық чалғыларыны алмаштырып, әнәнве даңлық музыка, шимен, мәйфудын, яшлар яқшы көрдіған, хундолу, хойын, жүнджі қатарлық ұслубы оқшымайдыған музыкаларғыча орындады. Торды қойылыш қитым саны 140 миллион қитымға жетті. Тордашлар әйран болып, юқры сәвиелі көрініш дейішті. Фан Чжэньлунның қарышча, Чжунго халық музыкалары мол вә чоңқыр, о юқры дәрежелік болышы соғық муамилеге ұшырмаслық керек. Әгер кішілер оныңдеке хұшалықны ес қыла алыса, халық музыкасыға теғімі еқілішіп, халық музыкасыны теғімі яқшы көрді. Бұл шатлық оқытыш идеясы үрімчедеке дәрісханаларғымы кіргізілді. Фан Чжэньлун мұндақ деді. Қызықыш әң яқшы оқытқычы. Балылар алды да китапткеге қарап, іш көрмей. Балылар яқшы көрдіған мәзмұн қызқарлық шәкілдер білән көпчілікні музыка дүниясығы башлап кіріш керек. Көп еллардың бұян Фан Чжэньлун көп қетім Шинжанға келіп ойын қойып, Епек елудегі музыка ызыны шындақла бұл тұпырақның өзгіче музыка асасыны іздеп келген. У дәріс вақтыда әр мүлләт балыларының пипа челішта бүтін зихні білән беріліп кеткен халдың көріп, аяжаланған халда мұндақ деді. Шинжандығы әр мүлләт балыларының келасық чалғыларыны өгініш қызғылығы нағайты йоқыры. Музик сапасы нағайты йоқыры. Асасы мұ нағайты пұқтыкен.
1: Их, аны вәтін, сіз мәрданы чылап таң қуяшыны, сәхәр жимжітіқіні ойғатқан қызыл қораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік Чунхуа, біздің бәхтлік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станцының «Вәтен менің айлам» программасына аңлышыңланы қаршы алымыз.

0: тұрғызып, тәкшірішті түшіп қалған деп өкім қылды. Шыны мүлін, ішкенші қайтамның омымызық зиярат қылып, бірәтке тұрғызып, тәкшірішін қанат кейдірді. Арқадан әмдалы өгі қайтып келген жаңшы, шывейнің сүретіні тонып, сақшылаға ішкейлінің тоныштығалықының дәлілді. Тәкшіріш арқылық Чаңшуэнің олтырақ райын әтрапыда шахмат ханы ашыды қалықы, Шывейнің оның тоныш хиридары ішкәлікі инықланды. Дило жүзберген күні Шывей ішкі қетім шахмат ханығы барған, әмді Чаңшуэге әгешіп, үйгі қайтып келіп, 220 мүнген нәқпіліне бұй әрге сақлашқы берген. Соды қылып, тапқан пол деп ялған әйтіп, Чаңшуэнің ярдам қылып, карты ечіп, пол аманат қойып берішінің хавалы қылған. Чаңшуэ бинормаллықны ес қылып, пұл аманат қойш кәспіні бежерішіні ізшіл кәйнігі сүрген. 7 айның 5-ші күні, 7 айның 14-ші күні, Шывей ішкі қетім өйге беріп, аманат қойған пұлдың 20 мүнгенні еліп кеткен. Қалған 200 мүнген нәқпіл баштың ақыр Чаңшуэнің өйдекі бейхатар ішкапта сақланған. Сақшыларның тәкшірішке Чаңшуэ Шывейнің оғырлық қылмышының қылчық хәбәрсіз болып, ардың пайда алмаған. Халқылық заңпылының әмісі қайтырып келінгенден кейін сақшылар көрсеткен мүкәммәл әрекет ізі, ниқаплыныш қатырысы, заңпылыны ешіріш іспаты алды да, әсілі де жинайтыны бойныға алмаған Шывей. Бұл шүп, өйге кіріп оғырлық қырышты қанынғы қылап жинайет пакетіні, әмді бұл қетім 220 мүнген нәқпылы оғырлыған мүкәммәл дело садыр қылыш жәріяріні әйнен ұқырар қылды. Дело бежерген сақшыларының тоныштырышча Шывей 20 нәчі ешідім башлап, арқы-арқыдың өйге кіріп оғырлық қылған. 30 нәчі елдім бұян, көп қытым түрмеге кіріп жаза өтіген. Бұл қытымқы дело садыр қылыш жәрияныда, о бір күнде 13 саат сыртқы чықып, 3 қытым кемі алмаштырып, 30 нәчі қытым қатнаш басысыға алмышып, бүтін күші білен тәкіқләштің өзіні қачырған. Сақшылар 150 парчыдың артық көзітеш сініні еліп, 100 бәтке еқін із материалыны рәтләп, қатмы-қат епні тартып, ғозыкені чықырып, ақырда бұл көні адетленген жинаетшінің психикі мұдапия сепіні бұзып ташлап, барлық жинаят пакетлеріні мұқымлаштырды. Нөбетті, Шемиго райлық Гуңән шөбі идарысы зиян кәшілікі ұшырғычы Ван Шүнге 200 мүнгенін артық оғырланыған нәқпіліні қайтырып бәді. Дилоғы чечішілік қалған пұл бүтін күшпілін қайтырылы вадыды. Дилоның кейінке тәқіләш қызметі тәртіплік үлгірі сүрілмекті. Әр қанчы елігер дило садыр қылыш вастысы, әр қанчы әтраплық ниқаплыныш, жүшіріш аман қанын тордың кечіп құтылалмайды. Қанынғы қылап, әр қандық жинайы қылмыш, аман бір-бірліп, тәкшіріп, еніқлініп, қанын бойча қаттық жазалынынды.
1: Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанунсызге әмра программымыздың мұлазымет принципі.

болып, қеридалар әркен халда маслаштырып ішләсі болуды. Дынлар мұндақ дедік. Яйма алды да орын аз. Нұрғын мехмалар дайым еліп кетіп башқы ерде яйды. Мені әң хая жаңын салыдығын жөке, көпшілік еп болған дейкен тәшәбіскарлық білән қалчы құшыларына әкіліп берді. Яны тіқе тәмлік кәндіп мақташыны ұнытпайды. Бірнәч күн әлгірі бір саятчы пұл төләшін ұнтып келіп, үшінші күні мәқсус достық хавалық қылып пұл төлді. Мен дайым оғылымға кәшілік базар, мал сетіп пұл тапыдыған жайлы әмәз, яны әр тәрәптің келген саятчылар білән тұныштыған жай деймен. Бұндақ күлерді мен бәк яқшы көрімен.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар. Gülün vatkanı izi kentlerine nazar sahibimizin davamlaştırımız. Emdi Altın Raylıq Halıq Tepçi Mekkemizin baynayısının Sayran Bazri Şur Mahalli Kenti Turuşluğu Hizmet Ətirdi, Kiçik Kentki Yaşan Qalarının Rəqəndik Hağını Doldurdu, digən məzmunu sözləb birimiz.

ишкейлер күлш параңлашты. Ойлыны шатлық кейпият қаплыды. Чынжын, яны бір қытын бейхәдәлік алдын еліш білімлерін тапылған дейінкен зиярат чарьянды даим сорылған мәсілін тілгі еліп, «Ова, яны телефонды бежерілген ішлеріңіз ба мұ?» деді. Бұ әскертеш Махмуд Хава ісіқ болғашқы өйдекі шамалдырғышның тоқтымай айлын ватқалақын есігі алды. О, ток болын вақты тапшырыш үшін ион телефон арқылық көңділік тоқшылдыш әквали вә тапшырған әкпін қалдықыны инақламақшы болды. Чинжан үшін бұ әдет кішейді. О, Махмуд сұнған ион телефонны еліп, юмшақ деталыны әйтші пейсабан нұмырын кіргізіп, на айды тезіл нәтижесін тапты. О, мұндақ деді. Бұва, үйіңіздің көңілік тоқшылдыш мұқтары 1 киловатт саат әтрапы дейкен. Тапшырған әкінің қалды құдың ене 100-1 юан 3 мұ пұл қапты. Азыр 1 киловатт саат тоқ 4 мұғы еқылашты, ең бір мәзгіл ішләткілі болады кен. Махмуд 5-ні лыңыштып, ең телефонын еліп қызыл болған алды көліп тұрып. Сілер ярдам қылмаған болсаңла, оғылымның маңы еліп әген ең телефонын зіннет бұйымға айынып қалатты, деді. Шор мәхәлі кендеді 60 яштың ашқан 200 нәті яшанған адам ба. Пәрзентлері сұртқа ішілігелі чықып кеткеске ялғыз тұрдығалар көп санын егілейді. Бұйыл бірінші айда кент тұрғыны ұзын болмаған Чинжан зиярат жарыянда кенттікі нұрғын яшанғаларының әқлі иқтыдарлық ян телефоны барлық. Әмі ян телефонның нұрғын иқтыдарларын ішіл тәлмейді қалықыны, пәкәт ұны телефон қылыш құралы орынды ішілді қалықыны байқыны. Бұлы терминалдығы давалыны сұғыртысы, ижтимаи сұғырта яшанған дүкініш іспаты, ярдам пулын сүріштіріш, ток пулынды давамлық тапшырыш қатарлы халық тұрмыш кәсіпліри, яшанғалар алқып өтәлмейдіған рәқәмлік аң болып қалған еді. Чинжан вә оның алты қызметтеші халықның ихтияжыны білгенден кейін, әқли иқтидарлық ян телефонды мәшғулат қылышқы ярдамлышына қызмет тізіміне кіргізді. 20 yıldan köprek vaqtdan buyan ular ailelerge kirib ziyaret qilish, qonunni umumlashtirish, tashviq qilish, yordam berish qiyin masalalarni hal qilish, aholilar kengashi yig'ini ichi jarayonida yashanganlarning barmoq uchi kasbini bir taraf qilishiga yordamlashdi. Chinjon bova, buning hammasini osonlik bir taraf qilgili bo'ladi. Ya'ni shu gap telefonni bijirgan ish bo'lsa, bizni izdislar, dedi va o'rnidan turib Mahmud bilan qo'shlashdi. Yeşillikka pürkengen kent yolda menip, Çinjan hizmet veşin topini içip, başka hizmettaşlarının üyüge giriş jarayanını bir kor gördü. Çinjan ve onun hizmettaşları üyüge giriş arzusu küçük yaşanganlarga yardım berip kalmay, onlarga aqli iqtidarlıq yan telefonunun bazı asosiy mashg'ulotlarını öğütüp koydu. Çinjan mundaq dedi. Bugün 3 yaşangan kişi yan telefonunu süratki tartışın ögünü valdi. Азыр кәнтікі бір қысым яшанғалар башқы жайдекі балдары білән вейшінді пікір алмаштырғалайдыған болды.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шындақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: өсмірлі, яш өсмірлі, яшларыны барат 6 яш құрыпсығы бөлінген. Мұсабығы қатнашқан майырларының әң кішке 4 яш, әң чоңы 17 яш. Пенші мағарат көрістеш, тармар қылыш, тәйчуандау ұсулы, электронлық сүрәт талышыш, мәуім тәйчуандаудың ибарат 6 чоң түрі тәсес қылынған. Башлыш мұрасымы ақырлашқан еген, әрқайсы яш құрыпыларды мұсабықлары нөбәт білән өткізілді. Пеншіда, бәсілішті, отыр кичек майырлардың әркеті қаттықлық білән юмшақлықны бірләштірген, ритімлік болып, әр бір әркеті салмақ өлчәмлік болды. Сүрәт талышыш мұсабық мейданыдегі кичек майырлардың бәдіні чәбдәс әркеті чаққан болып, сүрәт талышып, мағарат көрсетіштігі ішпадылаш күчі бә мағарытыны толық намайын қылды. Тармар қылыш түрде кішік майырлар күш топлап ұжымға өтіп, кәскен бәт жаққан әркеті білән күш бә асасының намайын қылды. Қалтыс мұсабықлы нұрғын көрір мәнне көрішкі жәліп қылды. Қашқар шәрлік бәкілдер командысының әзасы Сон Джин Чон мұхбергімындақ деді. Тұнжы қитім санжық келіп, тәйчуандау мұсабықсы қатнышып, найды жиддейләштім әм ая жалландым. Мұсабықы мейданы интайын кен, мұлазмыты найды яқшы, әсләлірі мүкеммел кен, көпчілікнің бүтін күчі білән атылынып, яқшы нәтижелерні қолғы кәлтүршін өміт қалымен. Мұсабықы дияна, мұнәбәрі рейпір мұкапаты, тәнтәрбия әқлақ пәзилет мұкапаты тәсес қылынып, тәйчуандау тәнәркетінің көп қыл сейхри күші толық намайын қылынды. Шенжан тәйчуандау жәмиетінің даими муавын рейсі, баш катып, Тоң Чжиган мұндақ деді. Бұл қитымқы мұсабықы, омымық қалық бәлән чейнік тұрыш пиланы вә тәнтәрбия күшілік дөлді стратегиясыг абас қошып өткізілген мұсабықы. Шенжан тәйчуандау мәш қылғушылар үшін итқанда, бұл бір қитымлық интайын яқшы пікір алмаштырдыған пұрсат.
1: Әнді, атыным райындекі 16 шәһәрнің хаварайды мәлімат береміз. Үрімчеді хава болытық болып кейін әчелуді. Температура 24-34 селсия градус құча, 3 балы шамал шықыды. Алтайды азырақ ямғыр яғыды. Температура 18-30 селсия градус құча. Чөчекті хава болытық болып кейін әчелуді. Температура 18-35 селсия градус құча. Ғолжыды хава ұчық. Температура 18-33 селсия градус құча. Бортлады хава ұчық. Температура 19-36 селсия градус құча. Қарамайды хава бұлытық болып кейін әчелуді. Температура 26-37 селсия градус құча. Күйтінді хава бұлытық болып кейін әчелуді. Температура 22-36 селсия градус құча. Шиханзіде хава бұлытлық бәзіде ұчық. Температура 21-36 селсия градус құча. Санжиде хава бұлытық болып кейін әчелуді. Температура 23-37 селсия градус құча. Қомылды азырақ ямғыр яғыды. Температура 26-29 селсия градус құча. Тұрпанды хава бұлыттық. Температура 27-40 селсия градус құча. Корлыда хава бұлыттық болып кейін әчелуді. Температура 17-34 селсия градус құча. Ақсуда азырақ ямғыр яғыды. Температура 19-31 селсия градус құча. Атышты хава бұлыттық болып кейін әчелуді. Температура 20-34 селсия градус құча. Қашқарда хава бұлыттық болып кейін әчелуді. Температура 19-34 селсия градус құча. Хотенде хава бұлыттық болып кейін әчелуді. Температура 18-32 селсия градус құча. Үрімчіде хава бұлыттық болып кейін әчелуді. Температура 24-34 селсия градус құча болады. 3 балл шамал шығады. Үрметлік радио аңлығушылар. Шинжан радио телевизия стансының Шинжан хабарлар программасы бойынша аңлатыш бердік. Бұл қытымқы программамыздың тәржімалары Михрай Осман, Арзгүл Халық, Ван Сучи, Мухарири Ғини Қадыр, Мухаммед Әввәл, Мәсул Мухарири Зулхумар Құрбан, дикторлары Зулпия Махмуд білән Әхмәтжан Абдукерім. Шинжан радио телевизия стансының Шинжан хабарлары программасына аңлығыныңлағы рахмет. Слушатин абонышылар терминалын түшірсіңіз, теғімі көп сәрқіл мәзмұлладың хабардар болалайсыз.

0: Аңлап атқыналы Шинжан радио телевизия станциясының тән сақтықы зор байлық программысы.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия станциясы

0: да көзүтүш боюнча кайтып карап чыгыштык канат жайдырууду. Көзүтүлдүгөн тараккат райондору, дөөлөт карханалары айрым алда көзүтүш боюнча урулушуш сапарбарлык жыгыны ачты. Атылы мұнайлық партия комитеті, әр қайсы көзітіш группаларының башлықлары сапарбарлық сөзі қылып, басшысы Ши Цзиньпиннің көзітіш қызметі тоғырсыдығы мойын баяллары вә партия мәркізі комитетінің көзітіш қызметі тоғырсыдығы орылаштырымы тәліпінің чоңқыр өгініш ұзырлаштырышқа, көзітіш бойынша қайтық қарап шықыш қызметіні пұқтық қанат яйдырышқы тәліп қойды. Атылы мұнайлық партия комитеті, әр қайсы көзітіш группаларының башлықлары мұныланы көрсетті. Көзітіш бойынша қайтып қарап шығыштың маңызы көзітілдіген партия тәшкілатлардың саяси майданы, саяси жөнеліші, саяси принципі, саяси жолығы болған қайтып тексеріш. Партияның Лушен Фанжин саясатлары, партия мәркізі комитетінің зор тәдбір орлымытетінің көзітіш группалары Ши Цзиньпин еңі дәвір джунгочы социализм идеясының етекші қылышты чың тұрып, Ши Цзиньпин партия құрылышы идеясы, болып мұ, басшысы Ши Цзиньпиннің көзітіш қызметі тоғырсыдығы мойын баяллары вә Шинжан қызметі тоғырсыдығы мойын сөзі, мойын йол-йорықы, тәстіғі йол-йорықының ройыны чоңқыры өгініп вә ұзчылаштырып, 20-ші нөвәтлік Мәркізі Интизам Тәкшіріш Комитеті 5-ші омымы жығыны, Атыны мұрайлық 10-ші нөвәтлік Партия Комитеті 15-ші омымы жығыны, Атыны мұрайлық 10-ші нөвәтлік Интизам Тәкшіріш Комитеті 6-ші омымы жығынының орылаштырмаларыны әстайдыл әмәліләштіріп, көзітіш қызметі фанжеліні омымызлік ұзчылаштырып, мәркізі қызметіні чөрдәш, омымиетке мұлазмет қылышты чыңтырып, партия мәркізі комитетінің тәдбір орылаштырмасы қайарды болса, көзітіш назарәтшілікі қызметіні шу ергечі іштәшке әқиқи қапалатлы қылып, Джунхуа милеті ортақ кәудісі иңіні мұстәккемләш, социалистік заман үйләшқан Шинжан құрышны күшлік сияси қапалатке игі қылыды. Атыны мұралық партия комитеті әрқайсы көзітіш ғорпыларының башлықтыры мұныланы тәкітледі. Көзітілудіған партия тәшкілатлары вә партия әзалары қадырланың ішкені тікләшінің әлқылғыч әхметіні чоңқыр өзләштірішіге қайтық қарап шықшы арқылық түрткі болып, төт аңны күчәйтіп, төт шәншіні чыңытып, ішкені қоғдашыны ішқа ашырып, көзітішінің кенті басқұшлық қызметіні пұқта яқшы ішләп, түрлі қызметлерінің юқыры сүпәтлік тәрәққатыға түзітішінің әмәлі үнімі арқылық түрткі болыш. Көзітілдіған партия тәшкілатларының түзітіш мәсөлетіні үстігі еліп, өткәлдіні өтевеліш пысқиксі, болды қылеветіш идеясыны еңіп, мәңгі давамлаштырыш ирадысыны сақлап, мәсілләні түзітіш қызметіні давамлық яқшы ішләп, бір қысым гәуділік зидият вә юшурын қатарыны түгітіп, бір түркім чиріклік мәсілісіні қаттық тәкшіріп бір тарап қылып, партия мәркізі комитеті тапшырған мәсөлет бұрышны ада қылыш, партияны омымызлық қаттық İdari qilishni cho'ng'ir olg'i surish, zo'r xavf-xatarning oldini olish va uni tugutishga sijil kuchab, tuzitishni tutish, taraqqiyotni ilgari surishda texmi zo'r amaliy unum yaratish kerak. Ko'zitiladigan partiya tashkilotlarining asosiy mas'ullari siyosiy yuksaklikni haqiqiy o'stirib, siyosiy angliqlikni yanami kuchaytirib, siyosiy mas'uliyatni puxta zimmasiga olib, to'g'ri siyosiy natija qarishini puxta turg'izib va amalda ko'rsatib, siyosiy takshirishni tashabbuskorlik bilan qabul qilib, ko'zitishga asosan tuzitish va natijalardan foydalanishni butun kuch bilan ching tutib, ko'zitish bo'yicha qayta qarab chiqishni fursat bilib, xizmatlarni kuchaytirib va yaxshilab 15-ci 5 ilini yaxşı başlaşını əməlgə aşırış. Cunguçi zamanivlaşdırışının Şincan səhibsini cəsarət bilən pütüb çıxışqa paalt töhb qoşuduqalıqını bildirdi. Egelin işe, Atılı Muralıq Partiya Komitetinin hər qaysi közütüş qorupları, közütülüdüğən tərəqqət rayonu dövlət karxalarda bir yerim ay ötçörüsü də xizmət qalıdıkən. Көзітіш мәзгілді мәқсус нөвәтшілік телефоны, пошты хәссандығы вә ішкілік код тәсіз қылып, көзітілудіған партия тәшкілатының рәхбәрлік бәнзісі вә ұланың әзалары, бір дәрежі төвән партия тәшкілатларының асаслық мәсулары вә нұқтылық іш орындығы рәхбірі қадырланың мәселесі инкас қылынған хәтчек, телефон, әрзетті асаслық қобыл қылыдыген. Көзітіш бойынша түзітіш жәдіке мәсілі вә интизамға қанығы қылаптық қылыш жәділәдіке паш қылыш вә инкасыны мұйым нұқты қылыдыген. Көзітіш ғорыпыларының әрзет қобыл қылыш вақты 2026-й елі 9-й айының 18-й күнігі болыдыген.
1: Станцмыз мөхбери Гамын хуй

0: ларгыча орындады. Торды койлыш кетим саны 140 миллион кетимге жетти. Тордашлар айран болып, юқры сәвиялік көрініш дейішті. Фан Чжэнлунның қарышча, Чонго халық музыкалары мол вә чонқыр, о юқры дәрежелік болышы соғық муамилік үшірмасылық керек. Әгер кішілер оныңдеке хұшалықны есқылалыса, халық музыкасыға теғімі еқылышып, халық музыкасыны теғімі яқшы көрді. Бұл шатлық оқытыш идеясы үрімчедеке дәрісханыларғымы кіргізілді. Фан Чжэнлунң мұндақ деді. Қызықыш әң яқшы оқытықчы. Балылар алдыда китапкеге қарап, іш көрмей. Балылар яқшы көрдіған мәзмұн қызқарлық шәкілдер білән көпчілікні музыка дүниясыға башлап кіріш керек. Көп йыллардан буян Фан Чжэнлунң көп қетім Шинжанға келіп ойын қойып, Ипек йолыдегі музыка ізіні, шындақла бұл тұпырақның өзгіче музыка асасыны іздеп келген. У дәріс вақтыда әр милләт балаларының пипа чилишта бүтін зихни білән беріліп кеткен халдын көріп, аяжаланған халда мұндақ деді. Шинжаңдыки әр милләт балаларының киласық чалғыларыны өгініш қызғылығы нахайты юқры. Музык сапасы нахайты юқры. Асасы му нахайты пұқтыкен.
1: Их, аны вәтен, сіз мәрданы чыллап таң куяшыны, сәхәр жимжытықны ойғатқан қызыл қораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік Чунхуа, біздің бәхтлік айлымыз. Шинжаң радио-телевизия станысының «Вәтен менің айлам» программасына аңлышыңланы қаршы алымыз.

0: чоңқұр елтіз тартып, раважылынып, әулатмы әулат даванышып, рәңдар епәк кәбі миллионлыған Чунхуа оғыл қызларыны мәхкәм бағлап тұрмақта.
1: Вәтен менің айлам.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шұндақ бір партиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.